hương núi ngọc ý, quanh đồi chim hót trước sân đền, trúc mọc thấp mi cao giữa đêm thanh, ông ngắm cảnh chơi vườn đào

đền bảo Hà Y là nơi thắng tích ông Bảy Hoàng. Người thực đích chung quân lúc sinh thời.

khoảng trời đất đi dọc y ngang, dọc ngang ngang dọc y chí anh hùng khun đúc trái càn khôn. Giáo trong tay bao trận dạ không sơn, xoay trời đất ông bảy mở kho tàng vô tận.

Trung pha vào huyệt thống khách tài tình còn nặng nợ thu phòng lưu

xếp bút nghiên hoàng theo việc kiếm cung. Vẹn đôi chữ tình chung, người bảo quốc. Dốc một lòng hoàng vì dân, vì nước. Chữ kinh luân tự trước để nghìn sau, hơn nhau một chữ công.

gió thu thoảng ngả hương ấy bay ngào ngạt, gió thu thoảng ngả hương bay ngào ngạt, có chén trà thơm ông bấy chậm trước một đôi tuần, nào là tài tử với khách văn nhẫn cho bỏ lúc ông bảy hẹn.

À treo trên giá ngọc mì có chữ cương thương, à treo trên giá ngọc còn chữ công dụng, từ đức khuyên ghi đệ tử con.

Mấy đấng anh linh ông bảy soi đời vời vợi, ông lấy chữ phúc chữ tội mà cân đừng có ai khoe mình trọn vẹn muôn phần chữ tâm mà để rơi mất thời ông.